0: Eita, e foi mara, eu fui, mano.
1: Ràdio Agrauma,
2: la voz de la montaña.
1: Ràdio Agrauma,
2: la voz de la montaña.